0: wo bere wo nyankro pa yama me no mi ora no pa ye da urade anse wo yesu kristo denemo me ma me esta opoku ante hana ante higa me ye da urade anse me nyu sento kushembo
1: nyankro
0: pa ja thomas no pa ye da nyankro pa anse
1: mama ya de shiwate ya me dia

ɔkyiri pɔ no baakɔ yɛyɛ butu tv trato na kɛseɛ mu yɛkyerɛ pipe ano ɔ na yɛbutu aborɔsan tenten fitaa no mu a ɛkwa no wɔ no a ɔ na yɛdi yɛ nkɔe yɛfrɛ me the preacher man antony nhyira afiriye mene joseph mensa ɛna ɛwɔ fidie mu a ɔne the big joe Yesu se emransam a edi kan ni ya edi emransam no nyina kan ni Israel ti Awurade nyankopon yen Awurade kro na do Awurade wo nyankopon fi wa akoma nyina mu ne wo kra nyina mu ne wa adwene nyina mu ne wa ho de nyina mu Daniel etosu ebien ene eni to wo nyonko se wo ankasa wo ho e man sem inni ho a change yi no mu ano pa mi no mi ne nyina ye ka agba de hunu ya mabo na bo aye ma sa emra we yentimi ni so sani yentimi ni sa emra we yi so ndome nyonko sa me ho se ne me do me ho na ma do ante sha wasa na ye kwen na ma do the big joe sa na ye kwen ni ama pa ye pa maka ye mara to ne fumu so nyina che o nyankro po san san mara to ne fumu so wo ye ho ni umi no boni bebere wo ye ho men kam fan da da impo ye nga dwe a ye dwe ene ye nka sa ye ka ye ti ye ye nga de hwe mu mpo ene ye nsusu ye ye boni wo nyankro po ani mu e bo ana ye nga ye fre wo se ye kristofu ye asofu ye asafu mpanimfu ye maku mpanimfu ye di animfu

pon asem no na sua efri se emu na obehunu onyankopon ni tiri mo pa owo edema enipa nyina no na nti se obesua onyankopon asem no eho wo mfaso papa papa fasa akasa no fatu utrim kasa yabo edia man wo na otwe a etwe mu no etie onyankopon ekwan ya yenam so eba be yo kristo ni no dedi kan kra no ene se ube ti onyankopon asem no ene nti se ne tie bia ube ti bibi e wo sa wo ti bibi na sa asem ni tie mu no enam so ema mu atu anamon foforo bi ebre bi na obi ehwehwe sukuu bi a sukuu no omunguma nim e wo soro na ode ne ba akobie na ode na soto form etietie bia na tete a wotete ye no e ma otu hu anamon na otu anamon ekohwehwe mu no ohunu die ono ankasa na ni je ho a opese ne ba no nso ekro ne senti ansa na onipa ewo asase so ansa na onipa betumi akọ onyankopon enchen no Manuana ebuama wahunu onyankopon tirimpo no eno ene bible no na bible no asempekafo enam so e kanya mesam adichirawo enam time with the missionaries no ye bota ene se obeba no obabe ye o kristo ni ene nti ote onyankopon asem no a dia ewo honom edema no ene se obaje asempa no edie And enti ofri hearing oba believe yan koma ba ya no di ya a etwa mo no ya no ka sanfa sa obete onyankopon asem no eho obete se ye ka wonya bre ahwehwe mu wonya bre asua wonya bre enya opɛ ediamma onyankopon asem no na enso ho a what ye no I was a woji asempa no edie. Minuanom ene madafonom. Na ye bisan ho se, why ho asempa ene eji edie no? Awurade Yesu Kristo no a ye bon ho asem de ro ade chire ewo ewiase nyina no. Ewo emie nyina no. Ene brei a ye wo mi, sa wo pese wo ko onyankopon enchan a, jise wo nam Awurade Yesu Kristo so. Eje se onam Awurade Yesu so ani nti ye ka gidie ho asem a enye emmo ba bia egu ho ena wo kwa kunya gidie wom na wo dia baba ye kristo ni dabi ye ka gidie ho asem a enye buda ena wo bedi na chi na waje buda som atom na wo dia baba ye kristo ni dabi Ye ka gidie ho asem a enye bibi foforo biara e wa asase so enye onipa biara obe nante asase so afa edom bi edidi na che ho asem ene ye ka awo ha me nam saa kwan so e kanfo Awurade Yesu Kristo de na ma ho se papa no a adanu obe awiase no papa na adanu obe sen asenua no so no Papa na danu obewu ewuya ya wo asenua no so no ono na nyanimu jidie se oyia onyankopon eba fasasemu fato trim oba sansi so se ne onipa etie ara pepepe oba bon ne bra se ne onipa ebo ne bra pepepe ne entia oba ye nyina no ane se odi enkwagye ene odi bra eye enipa Na adie nyina so ewie ewane so ne senti se san papa yi wani na chi na wanfo wanamon antu na namon so wan mo abraba e fata se oba emse obayira onyankopon ekwan no enu nti se wutie no na waji Awurade Yesu Kristo no waji na di efi se ye ka kristosom a Ne fare by for no ono ne Awurade Yesu Kristo. Na one person obeji Yesu edi obeye den en wako heaven. One person obeji Yesu Kristo edi obeye den wababe ye Kristo ni